آداب عرض سامعین، اردو پروگرام نیرنگ سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں آرج نورفشاں کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج نیرنگ پروگرام میں جو ہم لے کر آئے ہیں، جو پروگرام ہم آپ کو سنانے والے ہیں، ان میں ہے قرأت کلام پاک، حرف تابندہ ڈاکٹر مائک پر، اس کے علاوہ گیت سریلے گاتے جا بھی آپ سنیں گے، اور چلتے چلتے ہم آپ کو سنائیں گے پیام شب۔ تو آئیے آغاز ہم کرتے ہیں قرأت کلام پاک سے، پیشکش ہے لیل فہد کی۔

0: خیرت کلام پاک ابھی آپ سن رہے تھے، پیشکش تھی لیل فہد کی۔ اب آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں حرف تابندہ، تحریر ہے سیدہ عاصمہ زیدی کی۔
1: ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، وہی انسان کی پرورش کرتے ہیں، اسے محبت، شفقت اور تعلیم دیتے ہیں اور زندگی کے ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسلام میں ماں باپ کے ادب و احترام کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ کتابوں میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، فرما برداری اور ادب کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ ماں باپ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں۔ ماں اپنی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہیں اور پھر محبت سے ان کی پرورش کرتی ہے۔ باپ اپنی اولاد کی بہتر زندگی کے لیے دن رات محنت کرتا ہے اور ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی قربانیوں کا بدلہ انسان پوری زندگی بھی ادا نہیں کر سکتا، اسی لیے اسلام نے والدین کے ادب کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ مذہبی کتابوں میں والدین کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے اور والدین کے احترام کو اہمیت دی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہیں۔ اس چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت اور فرما برداری انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ ماں باپ کا ادب صرف باتوں تک محدود نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی اظہار ضروری ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ والدین کی بات غور سے سنیں، ان سے اونچی آواز میں گفتگو نہ کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں۔ والدین کی دعا انسان کے لیے بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کا احترام کرتی ہے، اوپر والا اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ دنیاوی مصروفیات میں والدین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو ایک افسوسناک بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ محبت، نرمی اور عزت کا برتاؤ کریں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں۔ والدین

0: کا ادب صرف ایک اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ ایک مذہبی ذمہ داری بھی ہے. ایک مہذب اور کامیاب معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں والدین کی عزت کی جائے. اگر ہر انسان اپنے والدین کا احترام کرے تو خاندان و معاشرہ دونوں خوشحال بن سکتے ہیں. ماں باپ کا ادب انسان کی بہترین صفات میں سے ایک ہے. والدین کی خدمت، اطاعت اور احترام دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، ان کی دعائیں حاصل کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے.
1: حرف تابندہ ابھی آپ سن رہے تھے، تحریر تھی سیدہ عاصمہ زیدی کی.

اسی نغمے کے ساتھ پروگرام گیت سریلے گاتا جا اب ختم ہوتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سریلے گیت آپ کو سناتے رہیں اور کچھ نہ کچھ باتیں آپ سے کرتے رہیں, لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. وقت کے پابند تو ہمیں ہونا ہی رہتا ہے, ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. تو ہمارا پروگرام بھی یعنی اجازت نہیں دیتا کہ سریلے گیتوں کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے. تو یہیں پر ہم اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں.